0: Srpski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Všetke 57 miesto a gmeno v okre za Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čerovším posiedženiu miešča a viesnanostu v okre za podpisahu list, s ktorým še signalizuje svoju podpiru za sliedženský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tím Technické univerzity Drežďane požadanie zapodať. V biehu leta má sa potom rozšúžiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliarde euro pláči, a v najlepším páče konce 2030 let započete dživač. Srbski šulski a zetkavanski centrum v Budešine dostanie novú menzu. Ju chce krajnaradne zahriad hač do konca 2028 podľa internáta na tvarič. Kajže z Žilina na prašovanie je zamienu otvára srbským šulariam kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dičom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžusky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom jace miestna, šako má so tu kvíľna jedžonia na dvie riadu ni pretvar. Hišče nima budeský krajnoradný zárad, kýže nošo komplexa přizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nua menza pfačič. Miesto Kulo užíva srbskú komunálnu paušálu zamianie za spechovanie srbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratulne voňových voborov a nadružné távle jednotne dôrečne popísané. Nimo toho ste srbská drastová stvá a krabatová základná škola Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavoj, tež ve príhode sú investície do uvotovania s dôrečnými távlemi a srbské kubanské materiálie plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vidí v tom vážne přinožky za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakským vúbiečovaniu nutskúnych miesto s mienom Up in the Mitte. Lieca, že voto, zo maja na miesta v centrumach kvodnejšie byč. Miestrum povábi so Budešins ideu přípravu, kýže dáča vodu so Miholič a tak ľudí na hocich dňach vo kvodnia. V Žitavie maja plánované mobilné vauky zestaječ, kýž kutk skýča, a v Zorilcu chceďa v nutskúnych dvorách viace kýrku až domu zvosadeč. Za tuto a druhé ideje převostaja sakska viacač 300 000 euro mitovanských pines v novembru do večerjov vúzvola. Handri Zela bie drie svaune serbský básnik, jeho zamožnosť, čo jako komponist pak biechu jara vobmiezované. Jako příklad pokazáš taj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budyskym serbským domie miestrujem rukopise Zelerjových notov ani melodiju svaunie Lubky Lilie nie on sam napisal, ale si ju od druhého komponista dopisač dal. Zelerjová melodia ke Havičuli Ptača Tačaneč je krytro podobná tedy znatému nímskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelerjových melodiju bie po svojach Mirka Šota a Franza Šina skýre zasúvané serbských studentov z sva do serbského spievania pohoňovali. Do toho biechu serbské ľudové spieve miestnými lietma znáte. A to biechu naše povestče, ký sú vám netko znáte a kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Do ste šire mročele čaja pohoni Vúžice. V Budišine sa so také zlohka mioli runie. Dženca zmiujeme predsa zaso dešť. Slunco liedmame s mročele mi uladame. Tež vecik ve bio dňa dále přibera a žive slibrote zaleze dženca na maximálne 15 stopňu. Júce potom dále miniate. S blakami sa so tež júce raz podešťuje a žive slibro zaleze júce na 17 stopňu.
2: V našem koncu Derebeži, Jenice, Damna a Štyri, Přiranice, Přiraničnem Překodže, kde štakciš ve Ludvigsdorfe na Smedrežane, tam so trochu vopkat kopi. A vakša poriadku, dojš dobro jezbu do dženzniše hoštvotka přijemoj Štyri. Po napu osmiche.
0: Serbski rozvoz.

0: V našem programe tu serbskim rozhlasu venujeme so pravi dvojne narodne menšinam, za ešte znajete tuto našu tydženskú rubriku a Rune Hakle je so vodmiu fúen kongres ve finskej stolice Helsinki, vo ktorom však sme tiež rozpravili. A kak má so to na serbskej šulách? Venuja so vúčerio tiež narodne menšinam ve svojej vúčbe? Jakub Vúčer je so raz za tým vobonil.
1: Prošu uvočinče vúčbnicu Demokrati heute na strone CA20. Takle klinči dževiatých letnikách na serbských vyšších šulách předmeče továršno veda. Šako je zakoňce zapisane, zo má so na sakských šulách vo Serbách a národných menšinách vúčovač. Toda to je na kúže šuli hinak vidiana vúčorjova, kotraž je návodnica Radvorskej vyššej šule a tež sama továršno vedu vúčuje.
2: Moja nastajena sem, z mojej politickej aktivity sem, ja to vizor, je veľkú vážnosť na to kvádu, zase to ve mojej vúčbe vúvúčuje. Tak nie je 9-letníka to vašno vedža, a tam je tu téma pod tej veľkej tematiky pravnický stát Nucka.
1: A tyž kytro vopšerne vopisane, kaž môžu to z vúčnice vúčitač. Tla, kúžde vúčo to vašno vede nie je na serbských šulách tak angažované, kaž navodnica Radvorskej šule.
2: Gavun tute pematiki potom v obsahu ve vúčbe přesadzi. Tam jo mi potom také sprajne ta vida z vúlko džela faluje, dokáž ja nemôžu kúždo vúčova kúže džen hospitovať, čo on ve vúčbe džaži. Jen môže vizo na započátku šulsko leta šece na to pokazať, musíte na pematiky menšine sobu v obkýčbovať a sobu zapšieť, hať sa to potom v opodze, bo ja kúždo vúčova tak činí, to ja nemôžu vám preč.
1: Frizo jo, Sinti a Roma jo a danská menšina nemské mieli na kúžde pát šitkým šulariam po zakonju znate byč, šojedne, a žralbicach, voklecach, kulube, abo slepom do šule kodža. Hinak je to s europskými menšinami, tute su jenož zdžela v obstatku vúčbného plána husto jenož jako opcia, kritizuje serbske modžinske tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam sa hodí to v obhode tiež pak v předmete geografii v objednovač znamenú na tú kartu ľadač, že v ktorých regionách má druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodžio tiež pak v stavizne, alebo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znamenú Serbia, ktorý si napríklad prizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúča. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národné menšiny vo sebe veľa kvíle hodžinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnéji s hosťom pola tamnej menšiny abo kajž ve Voklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europeade. Vúčaka tovašno vede Diana Vúčarjova tému takhle zapliče.
2: Tež ve stavisnách sledujú na tom téma vúčovanie ľudu. Tam ja to nareznú. Tež in vúčo, kotež nima vo tým žiadne vúľke názornenia, abo kotež sa za to nezajmuje, tun závešte potom do tých vúbokých tému, potom tíšte ďalšie európske národné menšiny vúčovať. To ja zgíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si vúpode z tým systém zabírať.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskej vyššej šule lohký a spiešný prístup k zmysla plným a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakskej, tute lidma namakáš.
0: Lohko a spiešne? No hej, snač môža ve vúčbe tiež naše přinožky vo národných menšinách vúživač namakače, tute na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia. Na knefek stvočič a pask beži!

0: Polícia z G.
1: Mies miło razom a hamorom je čara rano šofer auta kontrolu nad jezdžidvom zubio. Zdrohi zio a potom do šťežora prasno, dvrča postalitne so zrani a dobiše do koronie a škoda vúčinja 70 euro. V Budyšinje sú zastonice v útoru popodňu 37-letno kolesovarja kontrolovali, kýž by po štíborovej droze kolesoval, muž mieše nimale 1,5 promilu alkohola vykry, to potom by ze sjezbu. Mies Pundželu a Vútoru sú neznači viacore auta v Budyšinje obškodili, a to na Hanze Eislerove a Röskosovej droze pri 4 autách z koncvachu Vokna a Roškrabachu Lak, miecna škoda v Budyšinje 1,4 euro, a tiež v Radebergu tam bychu mies Pundželu a Vútoru vandalojo popuču a sú doromade 1,4 auto obškodili, škoda v Radebergu 5,4 euro. A vulka škoda v Bivej Vodže. Tam je sa včera v tamnišim rezaku palivo, a to po celom tvarinju zranil sa nichtu neje. Škoda vúčinja 1 milión euro a fachovce te môže hakle od Pundžele za príčinu vojenja pýtač. Tam má sa najprv raz spalený materiál vokvodnič.

0: nábožné slovo.
1: Vážený Marko Suchý z Rubelčic.
2: Vážení připosluchači a připosluchači Serbského rozhlasu. Husto dy prašame sa v svojom živeniu za zmyslom a pýtame stajne za zbožom. Niektorí škúli sa pri tutom pýtaniu zubi, abo čini to tak zasakle, do nič nepřesvapené. Ach, živenie je teda tak a tak bezmysla. Všude, kde špýtam, nenamakam spelnenie. A to nezáleží na nami. Abo tola? Kúždy z nás človekov je z prúznotu narodžené. A spýtame túto džiru, napríklad z penezami napelnič, v zmysle, když skončte viacem zlu dostanu, budu zbožené. Pýtame všude na sveče za sa hoďacim pozlovým džilom za túto prúznotu. So bychme skončne zbožení a spokojne vúpilnení živí byli. Když nie sú to penezy, što môže hevak túto prúznotu vúpilnič, pielnime mestná naše duše se svojskými názornenemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zdržíme. Jeden z puzzlov džilov naše duše je bojská ľubosť. Bo pielni túto prúznotu v nami, ktorúž nemôža žiadne penezy, žiadne auto, žiaden dom, dy vúpilnič. Tujš, pýtajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Pretož praje znáte prísloho, šluš pýta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak dôho, kaž za tým pýtaš.
1: Praj Marko Suchý z Rubelčic na dolku a zamovitosť či buddhistské, katolské vosady. 4 dođeve Čeche.